balaani muy lam dem be jono be panna baawal na yow be kala ngol do bugul hay mun hawra na bi bi mo sul tayin wana baama mo sama be ko di ngol bi bi baama mo sama nu nen baama mo sama doya amin ko do mosto e indi maada baama mo sama.